0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
1: Radio Zenica, glas žene. Glas žene.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 7. jula jutarnja temperatura u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
3: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.